0: Eh be, yar gəlir, naz gəlir. Ay qonaqlar, sazla, avazla.
1: Vur qardaş, vur ritmi, vur.